أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نثار اختر کی آواز کو دل سے قبول کرنے کا بہت بہت شکریہ یہ اور ایم فری ریڈیو ہے اور آپ اردو مجلس سبال خیر سماعت کر رہے ہیں یہ بندہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سامعین آج انشاءاللہ عزوجل ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں گے جن کے چہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھومتے تھے ان دلوں کی بات کریں گے جن کی طہارت پر قرآن گواہی دیتا ہے جی ہاں میرا اشارہ اہل بیت اطہار کی طرف ہے آج کا یہ پروگرام صرف ایک بیان نہیں بلکہ محبت کا اعلان ہے سامعین آئیے سبال خیر کا آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے